0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no porto de Corcubión de racións a prezos populares, onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no porto de Corcubión. Volve Ver Ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a Ver Ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en Ver Ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña. Esta fin de semana, xa sabes, os prezos caen e caen cas ofertas do Punto Rojo de Baio. Do 21 ao 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e produtos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 e media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde, o Rumbo. Domingo, o Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días goza do tren turístico. Punto Rojo de Baio. Organiza con Concello de Zas e Asociación Bayón.
3: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para una boa audición.
2: Esta fin de semana en Fisterra, programación cultural para todos os públicos. O venres ven gozar da verbena xacobea no porto de Fisterra con La Oca Band e os artistas Laura Ñón, Manuel Manquiña e Pepo Suevos. O sábado mediodía, espectáculo familiar na Praza da Constitución con Uxía Lambona e a Banda Molona. E o domingo, baile social de 8 a 10 e media da noite na Praza Francisco Esmorí Recamán ca actuación de Marieta. No caso de mal tempo, no Mercado Cultural. Concello de Fisterra.
4: Sintonizas Radio Nordés. Cadena Ser.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM.
2: Esta fin de semana, xa sabes, os prezos caen e caen cas ofertas do Punto Rojo de Baio. Do 21 ao 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e produtos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 e media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde, o rumbo. Domingo, o Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días goza do tren turístico. Punto Rojo de Baio. Organiza con Sello de Zas e Asociación Bayón. Volve Ver Ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a Ver Ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en Ver Ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña. Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no Porto de Corcubión de racións a prezos populares onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no Porto de Corcubión. Rueiros da Vila, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, mar, sur, música, historia, tradición e gastronomía encherán as rúas de Caión. Comezamos o xoves 20 co Roteiros da Vila para descubrir a historia e o patrimonio local. E a actuación de The Majestics, o venres Malcuicio e Vestas, e o sábado de La Senda, tres grupos do Concello da Laracha. Tamén o sábado actuacións de Turbo Cracks e Mediarea, e o domingo Amoebo. O programa inclúe os Rueiros Pequeniños con obradoiros infantis e o espectáculo de magia. Segue as redes sociais de Rueiros da Vila de Caión para non perderte nada. Promove o Concello da Laracha. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
1: Primeira parada, levanos aos cantóns da Coruña, onde ata o día 30 deste mes de agosto podese desfrutar da Feira do Libro Antigo, libros raros, libros curiosos, descatalogados ou difíciles de atopar, ademais de revistas e de publicacións para coleccionistas. Imos falar con dúas librerías das 15 que hai. Por certo, que se non podedes achegarvos, as dúas venden a través de internet, pero bueno, o libro bello mola telo cerca, investigar, rebuscar e deixarse sorprender. Iso só se pode facer na librería ou neste tipo de ferias, de feiras. Falamos agora con Dani Blasco, que forma parte do equipo da Tobeira de Oza. Hola Dani, moi bo día.
2: Hola, boas, como vai?
1: Moitas grazas por estar connosco. Que tal está indo a feira?
2: Pois agora me pillas así que casi se me cae. A primeira edición de Castelao que teño aí, aparei coa cabeza mentres que di un señor aquí pagar, eu estaba pendente de entrar na radio, así un pouco estresante.
1: Ay.
2: Pero polo xeral, amañá tranquila.
1: Bueno, e o
2: este
1: resto...
2: pico de estrés.
1: Claro, bueno, sempre pasa, que inoportunos fomos hoxe. Bueno, o caso é que a feira leva uns días, a cousa vai ben.
2: Nos viñemos en expectativas a disfrutar, montamos así un posto un pouco diferente ao que estamos afeitos, entón para nos vai pues, moi ben, estupenda, básicamente.
1: Por que dís, Dani, que é un pouco diferente ao que está desafeitos?
2: Porque este ano normalmente o posto estándar pois ten un mesero, non, clásico e tal, uh-huh. E nos fixemos así todo diáfano, e trouxen decoración da librería, puxen unha tea no teito, bueno, trasen unha cabeira de cabal, bueno, facen unha mini tobeira, non, na no xardín, era un pouco a idea. Tiña máis ideas, pero como sempre, todo non se pode, así que bueno, está ben.
1: Quedarán para outro ano, non pasa nada, eh?
2: Sí,
1: que supón para unha libraría o traslado de parte dos seus exemplares a este tipo de eventos, ademais de esforzo e da ilusión tamén que tedes.
2: Pois mira, é unha perda de calorías ese día de auga, pois bastante bestial, pero ben. Nos este ano, xusto, bueno, nos fixemos cunha biblioteca bastante interesante, entón xa foi máis doado, no sentido de que non tivemos que andar buscando pola librería, collendo das seccións, entón xa foi perfecto, xa nin tivemos que facer unha escolla de libros da librería, senón xa este lote pois nos axudou moito para xa prepararnos para a feira.
1: Claro, iso tamén interesante, non? A chegada dun lote ou dunha boa biblioteca a un lugar, a unha librería de libro bello, iso é un regalazo.
2: Sí, iso dá ta mágoa cando se vende un libro, claro. Porque dices, Dios, es que este libro que é moi bo e vai ser raro que volva, pois chao, pescao, pero bueno...
1: E contanos,
2: estamos,
1: claro, claro, dende logo. Bueno, tamén vos pois investigades nesa libraría ese ratiño bo que pasades, bueno, ratiño por decir algo, moito, moito tempo. Contanos cousiñas que haxa pola Tobeira de Oza na librería do libro antigo para ir rapidamente a pescalas.
2: Na feira, non?
1: Sí.
2: Que hai? Pois hai, mira, un librero majísimo e que fala moito, que son eu. Despois, pois hai bastante tema galego, bastante tema Segunda República, Guerra Civil e franquismo. E despois un pouquiño de todo, pero eso sería como os nosos puntos fortes este ano. Tema galego e Guerra Civil.
1: Uh-huh. Hai moita xente que pasa a rebuscar, que o mellor repite, volta ao día seguinte, a seguir rebuscando.
2: Sí, é curioso porque depende do material que traias. Como é de segunda man, pois é bastante variable ao longo dos anos, non? Porque uh-huh. Un día por unha tempada tens un tipo de libros e outra tempada tes outro. Agora notase que a xente o mellor botou unha ollada aos libros de Guerra Civil e tal, e despois volve. E sobre todo o mellor xente dun perfil de máis de 40 anos, o mellor, unha media, así. Uh-huh. Outros anos que o mellor temos máis literatura como de peto e así, pois notase que é máis rapazada o mellor. Entón esa é a xente que repite, non? Entón é curioso iso, para facer aquí un análisis. Sí. Que paso moito tempo aquí, xa me dá moito tempo para pensar.
1: Pero agradecemos, en todo caso, a Tobeira de Oza ten moito máis que ofrecer, ainda que imos falar agora cos teus compis da Gata Tola, tes estes micros para convidar a xente a coñecervos e a visitarvos.
2: Vale.
1: Así que adiante, Dani, dilles que pasen, o que se van a topar, cando vayan a Tobeira Mira. Real.
2: A Tobeira Real,
1: sí.
2: De verdade. Pois cando vayan, espero que este outro Dani traballando coa librería aberta. Eso o primeiro. E despois, pois nada, que se sintan como na casa, calquera dúbida que pregunten.
1: E que vayan con calma, non? Con tempo.
2: Sí, que vayan. Sí, con tempo mellor, así vai as cousas máis calmadas. Pero bueno, ao mellor van moi calmados e chegan esto eu, que son así medio acelerado, como podes ver, entón xa lle rompo os esquemas.
1: Pois Dani Blasco, grazas por rompernos os esquemas tamén a nos novi por hoy.
2: Nada, gracias a vos, que teñades bo día.
1: Igual, un bico forte.
2: Chao.
1: Santiago Navia, da Agata Tola, moi bo día.
3: Bo día.
1: Cómics, literatura de ciencia ficción, fantasía, infantil, exemplares curiosos, sí, pero máis de nicho, non? Poderíamos decir.
3: Sí, bueno, de nicho, o cómic agora non é tanto de nicho.
1: Non tanto, casi, non.
3: É un pouco xa para todos os públicos, non?
1: Sí.
3: Máis cando empecé era un poquinho máis de nicho, pero agora eu creo que xa ten para cada público e para cada lector.
1: Grazas a moitísimos autores con moitísimos talentos e a moitos libreiros que tentan meter a novela gráfica e ao final cala.
3: Claro, sí, porque é outro tipo de narrativa, non? Eu creo que te ofrece o debuxo que sempre te axuda a ver mellor o que quere expresar o autor.
1: Ti tamén vendes a través de internet, sí. Despois de pechar en Santiago, despois de moitísimos anos...
3: Sí, vendo por internet, non sabemos que vamos a facer a partir de setembro, pero xa o notificaremos nas redes sociais, pero claro. Creo que algo faremos tamén.
1: Bueno, alegrámonos, de momento temos que disfrutarvos nesta feira do libro antigo, de que tal vai a cousa?
3: Por ahora vai bastante ben, a verdad que tamén a xuntarse con viñetas, pois se xenerou... Unha sinergia bastante boa, houve moitísima xente este fin de semana.
1: É certo que vos tamén participades, penso que a Tobeira tamén, na Feira do Libro Normal, non?
3: Sí, bueno, eu participo na Feira do Libro Normal, a Tobeira non.
1: A Tobeira non, porque é de bello, claro.
3: Non, sí.
1: Claro.
3: Eu participo nas dúas, teño material para un e material para outro.
1: E veña, se falamos de material, Santiago, contanos.
3: Pues mira, perdón, que hay un poco de ruido aquí. Teño o de dúas viaxes, que foi o primeiro cómic publicado en galego, que foi no ano 74, moi tarde. Despois temos que así curioso o Paracuellos de Carlos Jiménez, que fixeron a exposición este ano aquí, que a primeira edición do ano 75, e despois o cómic en Latinoamérica e el imperialismo de Oesterheld, o autor de El Eternauta, non sei se te sona, que fixeron unha serie de Netflix. Sí, que foi o cómic polo cómic. Que despois, claro. Polo que este de Latinoamérica foi o cómic polo que como se chama, en Argentina o detiveron e o mataron a ele e as súas catro fillas. Uh-huh. Entón, son cousas moi curiosas.
1: Pois a verdade que
3: despois
1: sí.
3: Despois temos revistas, moitas revistas dos anos 70, porque nos 70 se publicaron moitísimas revistas de terror. E teño aí un lote moi grande, Rufus, Dosier Negro, cousas moi curiosas.
1: Falábamos antes con Dani Blasco da chegada de determinados lotes ou bibliotecas que claro que para vos decides, bueno, que maravilla ter isto e ter a posibilidade de vendelo.
3: Sí, é verdad que sí, ainda que a veces te quedas con cosas, é inevitable, porque un ao final tamén é coleccionista. Hai cosas, como decía él, que eu estaba escoitando, cosas que dices, esto non vou ver nunca. Pois entón, se dá, digo, bueno, pois este me quedo eu, vendo algún e outro me quedo eu.
1: No teu caso, o mellor falamos máis de coleccións, non? Neste caso, bueno, falabas desas revistas de terror dos 70, non?
3: Sí, hai cosas que, aparte que... de Monstros del Cine, que é de un coleccionista, que unha adaptación de unha revista dos 50, 60, 70 de terror moi famosa americana, que aquí se fixeron só 24 números, entón tes fotografías de cine que só se poden encontrar en este tipo de revistas, con un rollo moi retro, porque él tiña casi todas as fotografías, era moi... moi coñecido dentro do mundillo do terror americano, entón el tiña tanto coleccións de máscaras de terror, de a máscara de Frankenstein, de todo eso, entón el cando quitou a revista poñía todo eso en fotos, a única forma de velas.
1: Qué curioso, bueno, claro, hai moitísima rareza, como ves ao público?
3: Sí. Pois ben, verdad que o público... Ven, hai tanto típico público que se ven por algo específico como aquí en nos xardíns hai moita xente de paso. Entón se xunta unha cousa con outra. E como decía Dani, pues podes falar, que todos nos gusta moito falar e comentar as cousas.
1: Se desfruta dun xeito diferente estar na feira que estar na librería?
3: Sí, son cousas distintas, porque aquí, pues, é máis, casi non digo como as vacacións, porque traballas moito, pero é moito máis lúdico.
1: Claro, bueno,
3: se parece menos traballo.
1: Moito máis aberto, en clave tamén é fermoso, e bueno.
3: Sí.
1: Bueno, pois, Santiago Navia, da Gata Tola, grazas por estar connosco e feliz feira do libro de Bello.
3: Moitísimas gracias a vos.

0: moito.
1: Pois un home moi querido a un festival que tamén o é a base de moito traballo da veciñanza. Falamos de Castelo Conta, estamos na semana previa e hoxe xa hai actividades na taberna de Castelo en Culleredo, unha tarde

0: GHZ Papa Quino. Tenemos con nosco a Quino de Tapa de Orella. Muy boas, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vai?
0: Pues vai moi ben, coa vosa música mellor, Recoñecémonos moi fans de Tapa de Orella, un descubrimento que nos agrada moitísimo.
1: Así me gusta, eso quere decir que tedes bo gusto, entón.
0: Bueno. Contanos un pouco a vosa historia, porque vos xa vides de outros proxectos, non?
1: Sí, bueno, eu hoxe son a Tapa, porque son Quino, falta má Orella, que non está comigo hoxe aquí. Eu estou no estudio facendo grabación. Bueno, a nosa historia un pouquiño foi que nós tiñamos os nosos proxectos por independiente. Darío con Willow GHZ leva máis de 8 anos dentro do que é o mundo da música. Eu, personalmente, como proxecto individual, levo 3 aniños, inda que me dediquei toda a vida tamén a orquestas e charangas. E, bueno, sempre estuve vinculado ao mundo da música. Resulta que fai 2 anos, 2 e medio, máis ou menos, pois Darío máis eu coñecímonos, fixemos tan boa relación de amizade que dixamos, temos que arrancar un proxecto xuntos, porque cuadramos tanto a nivel personal de ideas como a nivel musical. Bueno, considerábamos que era algo que non está tan presente na actualidade da música en galego. Simplemente nos metimos a facelo así medio de broma e parece que xa non é tan broma.
0: Parece que xa non, que está resultando ben, pero non vides da la brasa, nin a turra, nin nada, como este do nome de Tapa de Orella.
1: Que nos a Tapa de Orella dámola por as noites.
0: Ah, sí?
1: Identificámonos con eso, porque a mellor as 4 da mañá ven unha persoa e nos intentamos explicarlle como funciona a vida, e o peor é que a esa persoa marcha contenta pensando que nos lle explicamos algo e nos marchamos contentos pensando que o fichemos ben. Entón o nome do grupo ven un pouquinho por aí, aparte de que é unha tapa que nos mola moito, tanto a min e a Darío. Para comer así nun bocata, encántanos a Tapa de Orella.
0: Oh, riquísima, riquísima. Bueno, a nos encántanos pues, todo o que facedes no vosso grupo, neste proxecto, e tanto que incluso a portada nesa mítica parada de bus de calquera estrada de Galicia, eso tamén é maravilleiro.
1: Sí, quixamos un pouquiño por reivindicar ou dar un pouco de voz a todos eses rapaces, mozos, mozas de interior, de vilas non tan grandes como unha urbe, que tamén vexan que se pode facer o que a ti che gusta e podes chegar a, inda que sea mal vivir dentro rural, non? Non fai falta coller os traballos de toda a vida, senón que si a ti che gusta algo e lle pos pasión, cariño e moito traballo, pois ao final acaban saindo as cousas. Entonces é un pouquiño ese guiño retranqueiro hacia esa peña do rural.
0: Que guai, bueno, estamos a falar da vosa música, tamén un pouco por onde discurren as vosas inquedanzas. O caso é que moitos non vos vimos todavía en directo, temos a posibilidade o vindeiro martes en Castelo Cunta, pero contanos ti, xustamente, falando do verbo contar, de que contar. Vai un directo de Tapa de Orella?
1: Pois un directo de Tapa de Orella vai, sobre todo, de pasalo ben, de disfrutar, de abrazarte a unha persona que teñas ali ao lado que non coñezcas de nada, e pases un bon momento, non? Un bo rato. Ao fin de contas, nos pensábamos, cando arrancamos este proxecto en xaneiro, que íbamos a facer como moito 10 bolos este ano, tiñamos a nosa idea era sacar todo o disco que estamos acabando de sacar agora en singles, era sacalo maquetado en maio. O que pasa é que empezamos a sacar temas, os 2 primeiros sinxelos se funcionaron tanto que empezamos a chamarnos para bolos, empezaron a chamarnos para os bolos, tuvemos que seguir facendo iso sobre a marcha, ¿no? Entonces, nada, o directo vai un pouquinho de eso, de comunión entre as persoas, sobre un vínculo que é o que nos gusta crear co público, de facelos partícipes do noso directo.
0: Perfecto, quedámonos con isto. E para unha primeira aproximación, antes do concerto, que concerto hai que ir a Castelo Conta, ao festival e a coñecervos a vos. Que as dúas cousas son moi recomendables, pero o primeiro achegamento, por onde empezamos? Nos puxemos o menos malo, pero ti que recomendas?
1: Se a alguén que nunca escoitou Tapa de Orella, recoméndolle que de primeiras debería escoitar o menos malo. He seguido o punto de mira, que por iso sacamos nese orde, máis ou menos, porque é un pouco ambas das inquedanzas que pode sufrir calquera mozo da Galiza, pois tanto a nivel da vida, que é o que fala o menos malo, de que podendo ser as cousas que están fora do noso alcance, pois que sexan o menos malo. O punto de mira é

0: tamén así unha versión máis amorosa de inquedanzas do amor, vaya.
1: Perfecto, bueno, pues quedámonos con esas dúas, aínda que te des o menos malo e máis mellor. Isto é tamén unha cousa que nos encanta.
0: Eso foi má, porque nós tiñamos o disco, tiñamos os temas acabados, o que pasa que o último que lle pomos os temas é o nome, non? Claro, como o noso primeiro directo tuvemos que ir a facelo con solo tres temas publicados, todos os outros, este disco, por chamarle de alguna maneira, o EP que publicado en sinxelos, que nos queda un por publicar este ano, tuvemos que tocarlo entero, non? Entonces, como ainda non lle tiñamos nome xusto a este tema, máis mellor, deixamos que o público de Villaronte, que foi o noso primeiro concerto, decidira o nome da canción.
1: Ai, que guai.
0: Sometimos a votación popular. Entonces quedou ya máis mellor.
1: Pois gustanos moitísimo tamén esa historia e moitas sairán dese novo concerto que nos espera o vindeiro martes a partir das 2 da tarde na taberna no Castelo Conta. Que vos pareceu festivo?
0: Nós estamos encantados, a verdade é que todos os sitios aos que estamos indo este ano o trato é espectacular, o como se volca a xente que a nosa música é unha pasada, porque é algo que nos disfrutamos moito dende ver a un cativo de 3, 4 anos, 5 anos, ata por bailar un tema ou unha festa maior ou unha cosa así con nos, que a súa abuela que pode ter 70 e que as dúas persoas disfruten da música. A nos encantanos que haixe un abanico tan grande de xente que disfruta con nós. Entonces, pa min é o máis bonito. E logo, este é un pedazo festival que está cheo de actividades, unha proposta cultural chulísima. Convido vos a todos a que veñades, porque a parte dos temas que temos publicado vamos tocar inéditos, como estamos a facer en todos os nosos concertos. Entonces, nada, estades máis que convidados a vir a coñecer a Tapadorella.
1: Pois perfecto, temos toda a información na web de Castelo Conta, e se nos deixas, Quino, como imos falar agora como o compi Saúl Roel de festas de dos barrios, imos poñer festa maior, vale?
0: Por favor, moitísimas gracias.
1: Pois Quino, un bico xigante, grazas por estar connosco.
0: Unha aperta moi forte, vémonos o martes.

0: ventana.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no porto de Corcubión de racións a prezos populares onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no porto de Corcubión. Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión Bermú con Martín Raimúndez e Xantar Popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. Rueiros da Vila, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, mar, sur, música, historia, tradición e gastronomía encherán as rúas de Caión. Comezamos o xoves 20 co Roteiros da Vila para descubrir a historia e o patrimonio local. E a actuación de The Majestics, o Benres Malcuicio e Vestas, e o sábado de La Senda, tres grupos do Concello da Laracha. Tamén o sábado actuacións de Turbo Cracks e Mediarea, e o domingo Amoebo. O programa inclúe os Rueiros Pequeniños con obradoiros infantis e o espectáculo de Maxia. Segue as redes sociais de Rueiros da Vila de Caión para non perderte nada. Promove o Concello da Laracha.
3: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.
4: Estación.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.